Ja sam Saul Haljković, imam 23 godine, student sam na Univerzitetu Džemal Bjedić, nastavnički smjer, opšta kineziologija. Odrastao sam u dječjem domu, znači punih 18 godina sam proveo u domu. Malo je to teško bilo kada iz institucije koja broji 40 plus članova idete sami u